شايف سيدك ويا متراف أمر بوليتيكاي نشوف شف نير مو إسرات أنا شو سيام كريانة تلفزيون إسرات أنا شو نكفي شيء شكل אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.